0: دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو, ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں. کافرو, خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے, اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے, اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
0: اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے.
1: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں, اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے, اور وہ غالب حکمت والا ہے.
1: ولو يؤاخر

0: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ،
0: اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔
1: تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔
0: خدا کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔
1: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
0: اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: واللہ

0: اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
1: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
0: اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔
0: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔
1: ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي

0: اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے, بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے.
1: واللہ خلقکم ثم

0: مجید
1: اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
0: واللہ

0: فبنعمت اللہ یجحدون.
1: اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟
0: واللہ

0: اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟
1: وَيَعْبُدُونَ

0: اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔
1: فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
0: تو لوگوں خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
1: خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے, تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.
0: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

0: وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں, ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے. وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟
0: وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر.
1: اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے, اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی جلد تر. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے.
0: واللہ اخرجکم

0: والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو.

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام

اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔

0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔
1: یعرفون نعمتا

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ،
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے, تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

0: وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو.

0: اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔
1: وَلَا

0: اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے، بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: قد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

0: اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔
1: وَلَا تَشْتَرُوا

اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ من عمل صالح

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

0: کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
0: اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ صاف عربی زبان ہے.

0: شرح بالكفر صدرا من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا.
0: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون.
1: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
0: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون.
1: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے.

0: پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔
1: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔
0: جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
1: اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے.
0: فَكُلُوا

0: بس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو.
1: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم

0: اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى

0: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔
1: متاع قلیل ولہم عذاب الیم،
0: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔

0: انفسهم يظلمون.
1: اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.

0: بعدها لغفور رحیم.
1: پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے.

0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

0: پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: انما جعل السبت

0: ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
1: ادع الى سبیل ربک بالحکمت

0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
1: وَصَّ

اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

جو ہی شمس الدہا جو ہی بدر الدجا جو ہی کافل ورا جو ہی نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے یہ عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے صدقے رب العلا

0: جو ہے شمس الدہا جو ہے بدر الدجا جو ہے کافل والا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کی صدقے یہ عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے سب کے رب العلا مجھ کو بھی ہو عطا اپنے محبوب کا
1: دیدار یا خدا دیدار یا خدا دیدار یا خدا
0: اسرا کی شب بفضل خدا عظیم پاک اسرا کی شب بفضل خدا عظیم پاک اسرا کی شب بفضل

0: مصطفیٰ،
1: جو ہے شمس الدہا، جو ہے بدر الدجا، جو ہے کافل ورا، جو ہے نور الہدا، جن کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، جن کو عرش بری پر بلایا گیا، جن کے صدقے یہ عالم بنایا گیا، جن پہ قرآن سارا اتارا گیا، ہاں اسی شاہ کے صدقے رب العلا

مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے تیرے نشان مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہ گار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم، تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم، کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم، کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم، ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم، دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، سبھی تجھی کو پکارتے کوئی سو

سمندر کر دے، چشم ہے چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

قطرے کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتیموں

نہ کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. برد بارہ ابر دریا سمندر آبشار، برق بارہ ابر دریا سمندر آبشار، وقت لمحہ سال صدیاں گردشے لیل و نہار، آگ پانی ظلمت اجالا گرم سرما فصل بہار، نیلم الباس یاقوت و فیروزہ لال و گوہر شاہوار، سنگ مرمر سنگ موسیٰ سنگ اسود سنگ خارا دار، کوہ مالا کوہ جودی کوہ فارا کوہ طور، کب کو قمری مرغ زری اندلیب آہوے ملک تتار، لالا نرگس نسترن سورج مکھی مونگرا چمپا چمیلی موتیا سنبل چنار، قد و قامت چشم و ابرو آرز و رخسار و لب

اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
2: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ہے. ادھر مال پہنچا, ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: پیپا کارڈ ہے
5: تو فائدہ ہے.

0: جی پکے دوست کا ٹائم ہے, تو پکے دوست وہ بچے ہیں ہمارے پیارے پیارے جو اسکول جا رہے ہیں, اور ان بچوں کے نام ہیں ارمان, احمد, فراز, آشان, یاسان, ابراہیم, ابیہا, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, آئزہ, انائرہ, انیب, شیر علی, سدوا رحیم, اکرا, زوخا, عمر احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ حمنہ, سید عبید, رضا, حریم, فہد, عبد الحنان, نبیہا, عادل, فرحان, زین, صہیب, سدیس, آمنہ, حماد, وائز, خانیہ, حوریا, احمد, نبیہا, نبیرہ, سبحان, این, سمیہا, فاطمہ, عمیر, حسن, شہریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمش, علیشبا, رضوی, نور العین, عمر, شامیر, عبد المغنی, میرین, محمد, احمد, انابیہ, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, اسد, ان عروا, روحان, اینڈ ریحان, انابیہ, ابدیش, حمدان, ان ازلان, علیشہ, ضیاء, عائرہ, ضیاء, فصی, مرتضیٰ, دنین, ان رائحہ, جلانی, نصرت, زاویہ, زوریز, اینڈ رائٹ, کبیر, منا, اینڈ مشال. تو ان تمام پیارے بچوں کے لیے ہے ہمارا جو ہے ٹریک پکے دوست کا, اور وہ ہے برش کرنا. اور برش از ویری امپورٹنٹ, اور برش کرنا آپ کو پتا ہے کہ ڈو یو نو کہ ہاؤ لانگ ڈو وی ہیو ٹو برش. سو ونس مائی ڈینٹسٹ ٹولڈ می کہ فور 4 منٹس یو ہیو ٹو برش یور ٹیتھ, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دانت بالکل صاف ہوں, اوپر, نیچے, پیچھے, آگے. اینڈ 4 منٹس آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے ٹائم, مگر جب آپ برش کرنے لگتے ہیں یوزلی پیپل جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اوور ود اٹ, لیکن اصلی میں یہی ہے کہ 4 منٹس ہیں. اور نہ صرف صبح برش کرنا ضروری ہے, رات کو کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے برش کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. اور کیونکہ سارے اگر آپ نہیں کرتے ہو تو جو آپ نے, خاص طور پہ جو بچے بہت ساری شوگری آئٹمس کھاتے ہیں, کوکیز اینڈ چاکلیٹس یا واٹ ناٹ, سو تو وہ آپ کے دانتوں سے نا, یو نو دے گیٹ اسٹک ٹو یور ٹیتھ, تو ان کو نکالنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو بچے رات کو برش نہیں کرتے وہ ان کے دانتوں میں کیویٹیز ہو جاتی ہیں, اور میں نے بہت بچوں کو دیکھا ہے پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سو اور بالکل ڈارک کالے ہو جاتے ہیں ان کے دانت. تو پلیز آئی ہوپ کہ جو میرے بچہ پارٹی, جو میرے جی ایم پی گروپ کے بچے ہیں, دے آر ویری نائس اینڈ دے برشتے ٹیتھ وین ایور دے گیٹ اے چانس. تو اس لیے ہم یاد رکھنے کے لیے, اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی ہے, کچھ بڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں, وہ رات کو برش نہیں کرتے. سو سب کچھوں کے لیے, بڑے اور چھوٹوں کے لیے یہ گانا.
1: ہائے بہت درد ہو رہا ہے بچو.
2: کون سو رہا ہے؟
1: سو نہیں رہا, ہو رہا ہے درد, درد ہو رہا ہے دانتوں میں.
2: اوہ, آئی ایم سو سوری ٹو ہیئر دس. اچھا منہ دکھاؤ. اوہ ہو, تمہارے دانتوں میں تو کیڑا لگا ہوا ہے. دس از ناٹ گڈ ٹو فیل. دانت روز نہیں برش کرتے.
1: روز برش کرنا ہے یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں.
2: ہاں ہاں روز, اور وہ بھی دن میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ. اگر نہیں کرو گے تو کیڑے پڑ جائیں گے. اب سنو, بہت ضروری ہے. جگہ جگہ, دیکھو بچے کے دانت میں کیڑے پڑ رہے ہیں, ذرا سمجھاؤ اسے.
3: بچو, یور وش مائی کمانڈ.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. اور وقت ہوا ہے کہ بتاؤں میں آپ کو کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. اور کچھ مجھے آج کل سمجھ ویسے بھی نہیں آ رہا ہوتا اپنی طبیعت کی وجہ سے, لیکن ٹاپک میں نے سوچا ہوا تھا پہلے سے. اور ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں, اور یا وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے ان کے اندر, اور یا پھر لوگ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. کچھ لوگوں میں جانتی ہوں جو ویسے کے ویسے ہیں, اور انسان کچھ بھی ہو ویسے کا ویسا نہ ہو. ہاں, کچھ اچھی چیزیں آئی تھنک رہنی چاہیے انسان کے اندر, اچھی چیزیں نہیں بدلنی چاہیے, لیکن چینج از ویری امپورٹنٹ. آپ کے اندر چینج وقت کے ساتھ ساتھ آنا چاہیے, اور آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے, اور آپ کو مستقل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی غلطیوں کو کیسے ٹھیک کریں. خیر, تو آپ ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور بتائیں کہ ڈو یو تھنک پیپل چینج وتھ ٹائم, اور ڈو دے گیٹ بیٹر وتھ ٹائم, اور یا پھر وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اور میرے خیال سے انسان کی جو فطرت ہے وہ نہیں بدلتی, ویسے ہی رہتی ہے فطرت. کچھ لوگ سڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ سڑے ہی رہتے ہیں, ساری زندگی سڑے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ بس اچھے ہوتے ہیں, وہ حیات اچھے رہتے ہیں. کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ بہت ہی سویٹ لوگ, اچھے لوگ جو بچپن میں آپ کو بہت پیارے لگتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, حالات کیسے ہوتے ہیں کہ وین یو میٹ دیم, یا آپ کے اپنے جاننے والے لوگ جن کو آپ یو نو ریگولرلی ملتے رہتے ہیں, وہ بدل جاتا ہے. یا پیسوں کا معاملہ آتا ہے, یا رشتوں کو نبھانے کا معاملہ آتا ہے, یا اپنے غصے کو کم کرنے کا معاملہ آتا ہے, وہ لوگ نہیں بدلتے. اور تو یہ ایک بڑی سیڈ بات ہے, کچھ لوگ معاف نہیں کر پاتے. اینڈ میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کہ جب معاف کرنے کا ٹائم آیا یا لیٹ گو کرنے کا ٹائم آیا تو وہ معاف نہیں کر پائے, اور ان کی یہ بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اینڈ دین وہ بندہ بیچارہ معافی مانگتا ہی رہ گیا, وہ دنیا سے ہی چلا گیا کہ انہوں نے معاف نہیں کیا. اور پھر مجھے لگا کہ کچھ بہت زیادہ سختی تھی اس رویے کے اندر, کیا ہوتا اگر معاف کر دیتے. تو خیر, یہ ہماری باتیں, آپ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے, یا بدلنا چاہیے. واٹ ایور یو تھنک از یور اوپینین, ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. انتظار رہے گا ہمیں آپ لوگوں کے میسجز کا, اور سو وی آر جسٹ ویٹنگ فار یور میسج. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. اور ابھی ٹائم ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے لگا رہا ہوں انگریزی گانا, آئیے سنتے ہیں.

0: AM. It's 8:30 AM. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery. Hai to dil to hai
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

جی ہاں، پھر ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور ہم جو ہے آج بات کر رہے ہیں چینج کی، اور کہ لوگ کیا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے، اور بدلنا چاہیے اپنے آپ کو. ویسے نہیں چھوڑ سکتے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں یا میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں اپنی کچھ لوگوں کی نیچر جو ہے وہ نہیں بدلتی. اگر آپ ایک سست و کاہل انسان ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کافی عرصے تک سست و کاہل ہیں، لیکن خیر انسان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، آپ اچھے انسان یا تھوڑے ایکٹیو انسان بھی بن سکتے ہیں. عمیر کہہ رہے ہیں کہ جی مائی فیوریٹ کورس سنس آئی جوائن انسٹاگرام، دس از مائی ٹیگ لائن، یسٹرڈے آئی واز کلیور سو آئی وانٹڈ ٹو چینج دا ورلڈ، ٹوڈے آئی ایم وائز سو آئی ایم چینجنگ مائی سیلف. اور سب سے زیادہ فائدہ ہی خود کو چینج کرنے کا ہی ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو اتنی انرجی آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہونا. ایون آپ کی اپنی اولاد نے نہیں سننا آپ کی بات، کہ آپ کتنے بھی لیکچر دے دیں، تو یو ہیو ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دیم. کہ ایسا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یار ہم نصیحت کس طریقے سے کریں کہ اس کا اثر آئے، اور ایک ہی ٹپیکل طریقے سے نہیں لوگوں کو باتیں سمجھ آتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ اگر اپنے تمام پوری کلاس کو ایک ہی طریقے سے پڑھائے گا تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور تو اثر نہیں ہوتا. لیکن کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ مختلف ہے، اس سے بات کرنے کا انداز، اسے سمجھانے کا انداز بھی مختلف ہونا چاہیے. ایون ایک گھر کے اندر بہن بھائی مختلف ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو پھر ان کی نیچر سمجھ کے ان سے بات کرنی ہوتی ہے. آئی ایم ویری ڈفرنٹ فرام مائی ادر سسٹرز، اور تو میری امی کو بات سمجھ آتی ہے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے اور کس سے کس طریقے سے کام نکالنا ہے. اور میں کہتی ہوں یار مما آپ کو ہی پتا ہے، لائک مجھے نہیں پتا. تو یہ ہے، اٹ ہیپنس اینڈ یو ہیو ٹو. اور بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو انسان کی فطرت کو جانتے ہیں، اور جن کو انسانوں سے کام نکلوانا آتا ہے، کچھ پیار سے نکلوا لیتے ہیں، کچھ جو ہے تھوڑے غصے سے سمجھ آتی ہے کسی کو بات. تو یہ ہر انسان کی الگ الگ فطرت ہے. خیر آپ لوگ مجھے بتائیں، میسج کریں، میرے پاس فیس بک پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں. ہم چلتے ہیں آپ لوگوں، اقبال حسین صاحب کا میسج آیا ہوا ہے. مہوش انس خان نے مجھے کل میسج کیا تھا، تھینک یو مہوش انس خان. اور محمد ارزغاری، جی ہاں وقت کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں. شنا شاہد کہہ رہی ہیں یس چینج ہو جاتے ہیں، بس پیرنٹس چینج نہیں ہوتے، باقی سب وقت کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور سو ہمارے پاس اور بھی جو ہے کیا کہتے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ جی میں وش کریں یہ سمجھائے جائے کہ لوگ ہمیشہ برے نہیں ہوتے، بس ان کی زندگی میں نئے لوگ اور نئی ذمہ داریاں، ان کی ترجیح بدل جاتی. اوہو، آئی تھنک مہوش یہ کہہ رہی ہیں کہ ناؤ ایز اے میرڈ وومن، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھول گئی ہیں یا پرانے دوستوں کو بھول گئی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی پرائیورٹیز اور ترجیحات وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں. اور یہ تو بہت سننے کو ملتا ہے شادی شدہ لوگوں کو کہ تم تو بالکل بدل ہی گئے ہو شادی کے بعد، کیا ہو گیا تمہیں؟ ظاہر ہے آپ کی پرائیورٹیز، آپ کی ذمہ داریاں، خاص طور پہ اف یو بیکم اے پیرنٹ یو کمپلیٹلی چینج. تو یہ ایک باتیں ہیں، خیر ہماری باتیں چل رہی ہیں. آپ بتائیں، اگر آپ نے ہمیں ابھی سننا شروع کیا ہے تو بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں یا ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں؟ ہمیں میسج کریں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ. نسیم پٹیل جی، آپ نے بیماری میرا بہت پوچھا، مجھے میرا بہت خیال کیا. آئی ہوپ کہ آپ جیسے لوگ اور حکیم شکیل جیسے لوگ کبھی بھی چینج نہ ہوں، رائٹ. اور ہم پلے کر رہے ہیں ابھی یہ گانا جو مطلب بس تیرا ساتھ ہو بھی آئی تھنک لاسٹ ویک ختم ہوا ہے، اور اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ چینج از ویری امپورٹنٹ، اپنی پرسنالٹی چینج بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر لوگ چینج نہیں کرتے تو کس طرح ان کے رشتے جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.

نلی بریانی، ایک تو میری طبیعت نہیں ٹھیک، اوپر سے آپ صبح صبح یہ نلی بریانی کی تصویریں مجھے کیوں بھیجا عابد امیر، خدا کا خوف کر لیا یار، مطلب کیا ہے یہ؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نلی بریانی کھائیے گا آپ ٹھیک ہو جائیں. اس کو دیکھ کے میری طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے، میں بھی صبح صبح ناشتہ بھی نہیں کیا. کہ جی پتہ ہے اس ٹائم بیماری بھی ایک بڑی فائدے والی چیز ہے، نیکیاں بڑھاتی ہے، گناہ مٹاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی آفر لگ جاتی ہے، اللہ کے زیادہ قریب صبر اور حوصلہ کر کے ہم زیادہ پسندیدہ بندہ بننے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں والی صحت اور ایمان تندرستی عطا فرمائے. تھینک یو. میرا ویسے پتہ ہے برادر چاہتا ہے کہ وہ اشفاق احمد کے پرانے ڈراموں میں نہیں ہوتے، وہ تخت اور ڈیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کی خدمت میں نا لوگ پھلوں کے ٹوکرے پیش کر رہے ہوتے، پھل آ رہے ہیں جگہ سے جی، اور شربت آ رہے ہیں اور دعائیں ہو رہی ہیں کہ سر بابا جو ہے نا وہ بابا جی پلیز دعا کر دیں، میری گھوڑی بیمار ہے لٹرلی. اور میں نے کہا ایسا مجھے، میں نے کہا یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے جاب، دس از اے ویری گڈ جاب، کہ اب بس آپ لوگ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے رہے اور آپ بس تسبیح پڑھتے رہو، ہاں ہاں بیٹا جاؤ تمہاری گھوڑی ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ دعائیں بس پڑھتے رہے. یو نو آئی تھنک دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لاسٹ ڈیز، بی دا بابا. خیر میں تو بابا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں تو باجی بنوں گی. اینی ویز خیر وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کے لیے پلے کریں ایک اور انگریزی گانا، کیونکہ اس وقت ہم آپ کے لیے انگریزی گانا پلے کرتے ہیں. دس از مائی فیوریٹ سانگ، لیٹس انجوائے.

ویلکم بیک. آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. ہوپفلی آپ کی مارننگ جو ہے وہ اچھی جاری ہوگی اور آپ خوش باش ہوں گے. ہمارے پاس آپ لوگوں کے میسیجز ہیں. آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں بدلنا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور سم پیپل, لاٹ آف پیپل آر اسٹک ان پاسٹ. ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے بنائی ہوئی جو ان کی سوچ ہے وہی بالکل ٹھیک ہے, اور اس چکر میں ان کی پوری فیملی گرو نہیں کر پاتی. اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, آزادی دینی چاہیے. اس سے پہلے تھا کہ خواتین کو نہیں پڑھنا چاہیے, مگر اب پتہ چلا ہے کہ بھائی پڑھنا چاہیے. پڑھائی از ویری امپورٹنٹ, اور علم حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پر فرض ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ مرد اور عورت دونوں پڑھائی کرتے ہیں, وہ گھر, وہ فیملی اور وہ ملک بہت زیادہ آگے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیوں ہم نے ایسا کیا, کیوں ہم نے اپنی بیٹیوں کو پیچھے رکھا, ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا, ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا, اور آج وہ پھر ایک ڈر کے ساتھ ہی رہتے ہیں جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, جو خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہوتی. اور ہمارے پاس سب لوگوں کے میسیجز ہیں. عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. اور ویسے اپنی ہیبٹس چینج کرنا تھوڑا مشکل ہے, بٹ جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے کر سکتا ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور اس کے علاوہ اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آیا ہوا تھا. اقبال حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ جو فیس بک ہے نا, وہ کچھ میسج دکھاتا ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے تو دکھاتا ہے, کس مرضی ہوتی ہے تو نہیں دکھاتا. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیع جی, لوگ نہیں بدلتے, ترجیحات بدل جاتی ہیں. آپ کسی کے لیے اہم ہیں, یہی آپ کا سب سے بڑا وہم ہے. اوہو, اس لیے وقت کے ساتھ خود کو بدلیں, اپنے لیے وقت نکالیں, کیونکہ آپ سے اچھا اپنے آپ کا ہمدرد کوئی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ زندگی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. جزاک اللہ, بالکل صحیح بات ہے. اور لوگ واقعی میں آپ کے کتنے زیادہ ویل وشر ہیں, یہ برے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے. اچھے وقت میں لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں پہ آپ بہت ٹرسٹ بھی کرتے ہیں کہ یار ہاں یہ بندہ ہمیشہ میرے لیے ایسے ہی کھڑا رہے گا, لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے, کہ وہ آپ کا کتنا مخلص دوست ہے یا وہ اندر سے آپ سے جیلس ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو. مطلب وہ اوپر سے تو بڑا اسمائل کر رہا ہے کہ ہاں ہاں جی کیا بات ہے سمیع, آپ تو بہت پیاری ہیں, کیا پیاری باتیں کرتی ہیں, لیکن اندر سے لوگ نہیں ہوتے اچھے. وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے یار, کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, ہاں ہاں بس صحیح ہے, بس بس ہو گیا. تو یہ آپ کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل آپ کا دوست کون ہے. دوست کبھی جلتا نہیں ہے, جو اچھا دوست ہے اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی جیلس نہیں ہوگا. کیونکہ حسد کرنا آئی تھنک انسانی فطرت کی سب سے ایک لو چیزوں میں سے ایک ہے. جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو بہت گر جاتے ہیں, اور حسد نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ جو کسی کو کوئی خوبی, کسی کو دولت, کسی کو رزق, کسی کو اور طریقے کی نعمتیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ حسد کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں حسد نہ کرو, لوگوں کو نیگیٹو وائبس آپ نہ بھیجیں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بھی بہت ہے, اور نہ جانے کون کتنے لوگ آپ کی زندگی جینا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے, نہ ہم کسی سے حسد کریں نہ کوئی ہم سے حسد کرے, رائٹ. تو خیر, یہ ہماری باتیں ہیں جاری اور ساری ہیں. اور آپ بھی ہمیں میسج کریں آج سمیع کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیع انسٹاگرام پہ, اور بتائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ برہان الدین صاحب کا بھی میسج آیا ہوا تھا. برہان الدین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور کلاسک ٹائم پہ ہم جا رہے ہیں, اور میری حسن کے اس گانے کی فرمائش کی تھی ہم سے لوگوں نے, یہ گانا. اور اقبال حسین صاحب تھے اور ایک اور صاحب بھی تھے, عادل حسن صاحب. ہاں جی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ گانا جو ہے نا ٹاپک پہ بڑا آپ کا فٹ بیٹھتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں میری حسن صاحب کی آواز میں جب بھی چاہیں.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور ابھی آپ سن رہے تھے میتھی حسن کی آواز میں گانا, جو فرمائش تھی عادل حسن صاحب کی اور اقبال حسین صاحب کی. اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کر رہے ہیں, آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے. تو ہمیں آپ میسج کر کے بتا سکتے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ہم ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

جی آپ پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگ کے میسجز بھی ہیں. عابد امیر صاحب کا میسج آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نہیں بدلتے صاحب, ان کی وہی ڈیوٹی وہی علاج, بلکہ دنیا کی جتنی طبیب برادری یا مستقل مزاج رہتے ہیں. اب ہمارے حکیم شکیل سر کو ہی دیکھ لیں. اچھا وائرس بہت ہو رہے سر, ایکچولی جا رہے ہیں میرے خیال سے آج ان کی, آج یا کل میں وہ چلے جائیں گے عمرے کے لیے حکیم شکیل صاحب, لیکن اگر سن رہے ہوتے تو ضرور وہ اس کا حل بتاتے. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا علاج ہمارے دیسی ٹوٹکے, خاص طور پہ اگر آپ بخار اور نزلہ اور یہ ساری چیزوں میں ہمارے دیسی ٹوٹکے زیادہ کام آتا ہے. اور ڈاکٹرز آپ کو ہر چیز کے لیے دوائی دے دیتے ہیں, دوائیاں لینا بہت آسان ہے, اچھا دوائیاں لینا بہت آسان ہے, لیکن دوائیوں میں یہ بھی ہے کہ دوائیوں کے سائڈ افیکٹس بہت ہیں. اور اب لے تو لیتے ہیں دوائیاں, لیکن اس کے پھر سائڈ افیکٹس کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور میں نے تو سنا یہ بھی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر اتفاق دوائی جاتی ہے تو نہ جانے کتنے سال وہی رہتی ہے. کوشش یہی کرنی, کہیں کہیں آف کورس آپ کو اینٹی بایوٹکس بھی لینی پڑتی ہے, یو شوڈ نو دیٹ, لیکن حت الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ دوائیاں اوائڈ ہی کریں, اور تو زیادہ ہربل علاج یا اپنی ہیلدی لائف اسٹائل سے وہ کریں. لیکن ظاہر اب بندے کو گولی لگ گئی ہے تو وہ کیا بولے گا, بولے گا یہ تو نہیں بولے گا کہ میں ہیلدی لائف اسٹائل جی رہا ہوں اور میں جو ہوں نا یہ اس کو نا گولیاں نہیں کھاؤں گی, وہ تو خیر لیکن بندہ وہ والی گولی کھا لے بلٹ کی گولی سے, تو یہ بھی ایک بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور لوگ شاید کچھ بھی کریں, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے دل کو صحیح لگتا ہے. اور فی الحال میرے دل کو صحیح لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا گانا لگا دوں. نسیم پٹیل جی آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو ابھی نصرت فتح علی خان کی شاید آئی بلیو ہیپی برتھ ڈے تھی پچھلے ویک میں, اور تو آئیے سنتے ہیں ان کی آواز میں یہ ٹریک.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان، اور ہم بات کریں لوگوں کی بدلنے کی. عدنان احمد کا میسج آیا ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک لوگ وقت کے ساتھ بدلتے نہیں بلکہ وقت انہیں نکھارتا ہے. حالات، ذمہ داریوں، تجربات ان کو وہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں جو وہ اندر سے بننا چاہتے تھے. اس لیے بدلنے کو ہمیشہ منفی نہ سمجھیں، کبھی کبھی بدلنا ہی بڑا ہونا ہوتا ہے. بدلنا ایک فطری عمل ہے. وقت سب سے بڑا استاد ہے، جو نہیں بدلے گا وہی رہ جائے گا. اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بدل گئے، اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ بہتر بنے یا بدتر. لیکن میرے خیال سے لوگوں کے اندر کی جو انا ہے وہ کبھی ان کو کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیتی. اور کہ جی ہم تو صحیح ہیں، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا آ رہا ہے تو اب بھی یہی ہوتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں جو ہے بریانی کے اندر آلو نہیں ڈلتے تو اب بھی نہیں ڈلیں گے. ویسے آلووں سے کیا پرابلم ہے، مطلب آلو تو اچھی چیز ہے نا. لیکن لوگ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے. اور شکر کے اندر میں دیکھا کچھ فیملیز ابھی تک وہی پاس کے اندر دیس تک، اور وہ گروتھ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے بڑے بدلنا نہیں چاہ رہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے کلچر کے اندر جن کا رہنا بہت ضروری ہے، لیکن ایسی بہت ساری ان نیسیسری چیزیں بھی ہیں جن کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے. لوگوں کا بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو سمجھنا اور ان کی سوچ کو دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. خیر بہت ساری ضروری باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن فی الحال ہم چلتے ہیں ابھی، کیونکہ وائٹل سائن سے گانا لگانا بھی بڑا ضروری ہے. تو آئیے سنتے ہیں، اور یہ گانے میں ہی ذکر ہو رہا ہے کہ یار تم بدل کیوں گئے. آئیے سنتے ہیں.

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے ہیں اور لوگ بدل جاتے ہیں. واقعی میں شروع میں لوگ بڑے آپ سے گرم جوشی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ آپ سے تو ان کو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں تو پھر کہتے ہیں چھوڑا یار ان سے کیا مطلب, فائدہ کیا ہے اس بندے سے بات کرنے کا. اور ایون کہ جب آپ کا فائدہ نہیں ہوتا لوگ فون تک نہیں اٹھاتے, فون اٹھانے کا رواج تو اب ختم ہی ہو گیا ہے. کوئی اگر آپ کو فون کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ فون کیوں کیا یار, مطلب واٹس ایپ کرنا ہے, فون کیوں کر رہا ہے, کال کیوں کر رہا ہے. اور خیر اب تو میں بھی نہیں اٹھاتی ہوں کال, لٹرلی کال اٹھانا عجیب ہی ہو گیا ہے. تو اٹس لائک اٹس ناٹ نائس, ہم بدل گئے, ہم سیلفش ہو گئے. حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں, کوئی بھی ہم مصروف نہیں ہے, کوئی بھی ہم خاص امپورٹنٹ انسان نہیں ہے, کوئی بھی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کچھ بھی ہیں آپ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں, کون کس سے بہتر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اگر آپ کسی مقام پہ ہیں, کسی پوزیشن پہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے آپ لوگوں سے بہتر ہو گئے ہیں تو مطلب یہ آپ کی خام خیال ہی اور بے وقوفی ہے. کیونکہ کچھ بھی ہو جائے لوگ آپ کو صرف اخلاق سے ہی یاد رکھیں گے, آپ کی پوزیشن آپ کے لیے ہے لیکن آپ کا اخلاق وہی ہے. جب آپ چلے بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو آپ کی بیہیویئر, آپ کے اخلاق سے یاد رکھیں گے, ان کو آپ کی کڑوی باتیں بھی یاد رہیں گی اور آپ کی میٹھی باتیں بھی یاد رہیں گی. لیکن ہاں, میٹھی باتیں بھلانا آسان ہے کڑوی باتوں سے, اور ایک کڑوی بات میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی 100 میٹھی باتوں کو بھی بھلا دیتی ہے. یہ بات ہے. اور واقعی میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ہمارے پاس جو ہے میسج آیا ہے عدنان نمبر کا, ایک بات اور ہے میرے خیال میں, لوگ بدلتے نہیں بس وقت کے ساتھ کھلتے ہیں. وقت ایک فلٹر ہے جو چہرے سے ماسک ہٹا دیتا ہے. شروع میں ہم سب اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ہم ویسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں. تو بدلتا وقت ہے, لوگ بس اپنے اصل رنگ میں آ جاتے ہیں. لوگوں کو وقت نہیں بدلتا, تکلیف بدلتی ہے, ذمہ داریاں بدلتی ہیں, بدلنا کبھی کبھی مجبوری بھی ہوتا ہے. وقت کے ساتھ لوگ بدلتے نہیں, ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. لیکن جن لوگوں کو آپ بچپن سے بہت پیار کرتے ہوں, جو بہت عزیز ہوں آپ کے, اور وہ جب وہ بدل جاتے ہیں, آپ نے ان کو ایک آئیڈیل کے طور پہ بٹھایا ہوا ہو اپنے ذہن میں کہیں, اور جب وہ گرتے ہیں تو پھر آپ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. اور میرے ساتھ ابھی ہوا ہے ایسی ریسنٹلی, جن لوگوں کو میں بہت اچھا سمجھتی تھی, بہت پیارا, بہت اعلیٰ انسان, اور پھر ان کی ایک آدھ کچھ ایسی باتوں نے مجھے واقعی میں شاک کر دیا اور مجھے بہت افسوس ہوا. اس بات کا بھی افسوس ہوا, کم سے کم وہ یہی دھیان رکھ لیتے کہ میں نے ان کو کتنی عزت دی ہوئی تھی. اس عزت کے لیے شاید تھوڑا جھوٹا ہی بہیو کر لیتے, لیکن نہیں, وہ ایسے ہی تھے, شروع سے ایسے ہی تھے, بس آپ کو ان کی اصلیت نہیں نظر آ رہی تھی. بعد میں بڑا افسوس ہوا مجھے, آج تک ہے افسوس. اور شاید میں لوگوں, میرے شاید اسٹینڈرڈ بہت ہائے ہیں, یا میں لوگوں سے بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی ہوں, یا لوگوں کو بہت جلدی اچھا سمجھنے لگتی ہوں. لیکن یہ کہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے جب ان کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں, یا کسی عجیب ڈفرینٹ سچویشن میں ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے بھی بہت ہی عام نکلتا ہے, رائٹ. اور تو اور میں واقعی میں پھر ان کو چھوڑ دیتی ہوں ایسے لوگوں کو, کہ بس میں کہتی ہوں اگر آپ کسی سے سچ میں محبت نہیں کر سکتے یا مخلص نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ, پھر ان لوگوں کا آپ کی زندگی میں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اوکے جی, اور اب اور بھی بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہمارے پاس. ملک خان یوسف زئی کہہ رہے ہیں کیسی ہیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں بدل جاتے ہیں پر سب لوگ. اور اس کے علاوہ ارزیوان عرفی کہہ رہے ہیں, جو بولتا ہے میں نہیں بدلتا جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, اینڈ چینج فار بیٹر مین از آلویز گڈ اینڈ اپریشیٹڈ. جی بہت شکریہ آپ کے میسج کا. یہ آپ کا نام ارزیوان عرفی ہے, مشکل نام ہے. اور بھنگوائے صاحب کا بھی میسج آ گیا. بھنگوائے صاحب کدھر تھے آپ, آپ کو حکیم شکیل صاحب نے بڑا یاد کیا ہے. بھنگوائے صاحب ٹھیک ٹھاک ہے, نوکری ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے, ہے صحیح جا رہے ہیں اپنی گاڑی کے اندر, سرکاری گاڑی میں, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم آپ کے لیے لگا رہے ہیں, یہ میری ابھی فی الحال دل کی گواہی ہے یہ گانا. لیکن یہ ایکچولی بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجاد علی اور زوا علی نے پرفارم کیا ہے, آئیے سنتے ہیں. اور آپ لوگ مجھے میسج کرنا نہ بھولیں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ, یا @RJ سمیا اس میں. وجہ صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہائے سمیا, آپ دکھی اور جذباتی کر دیا آپ نے تو. جی ہاں میں کیا کروں, میرے بہت اسٹینڈرڈ آئے ہیں, میں نا بس لوگوں کو یہاں رکھتی ہوں. اور مجھے کسی نے کہا بھی تھا سمیا تم, ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لوگوں سے, ہیں کیا کروں میں یار, مطلب
ہے بس لوگوں کو آپ سے محبت کرنے والا انسان ہونا چاہیے, اور پھر یا تو پرٹینڈ نہ کریں نا آپ سے محبت کرنے والے, زیادہ دعوے نہ کریں دوستیوں کے رشتہ داریوں کے. اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات ہے نا کہ آپ بہتر انسان بنتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے, خاص طور پہ پیرنٹس, جب آپ پیرنٹ بن جاتے ہیں آپ ایک عام انسان نہیں رہ سکتے, آپ کو پہلے کے انسان سے بہتر بننا پڑتا ہے کیونکہ آپ اب بچوں کے رول ماڈل ہیں. تو آپ ایک گھٹیا انسان نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی کی آپ کے بیٹے سے بہت زیادہ آپ کی ان سے امیدیں ہوتی کہ مائی فادر از اے ہیرو, سو یو ہیو ٹو بی اے ہیرو, ایٹ لیسٹ یو کین ٹرائی ٹو بی اے ہیرو. اور مجھے آئی تھنک ایوری ون گیٹس, آئی تھنک ایوری لائف گیٹس سم ٹائمز گیٹ اے ہارٹ بریک. ہائے ہائے, ایک ہارٹ بریک ہو تو صحیح ہے نا, اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا, کوئی وہاں گرا, کوئی ڈیفینس میں گرا, اور کوئی یوم آباد میں گرا. اینی ویز, تو آئیے سنتے ہیں یہ گانا, اور اس سے آپ کو میرے دل کی عکاسی ہو جائے گی. وجہ صدیقی, غور فرمائیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان، اور میں ہوں آپ کی دوست آر جے سمیہ، اور میرے ہی ہمدردی میں والے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں. اقبال حسین کہ سمیہ جی، کچھ رویے انسان کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اپنے لیے ایک سبق سمجھیں، افسردہ نہ ہو، زندگی اسی کا نام ہے. بات یہ ہے کہ جب اپنے ہی آپ کے ساتھ ایسا کریں، کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں، اپنوں کو چھوڑ کے بندہ کہاں جائے، کوئی غیر ہو تو بندہ بولے ٹھیک ہے بھائی جاؤ یہاں سے، تمہیں بتا کر لیا ہم نے، نوکری ہے، باس ہے، آپ بولتے ہیں چھوڑا یار ہٹو، مطلب ان لوگوں کا تو کام ہی ہے ظلم کے پہاڑ توڑنا. لیکن اپنے لوگ جب آپ کو لگے کہ یار آپ کو امید ہو کہ یار اس ٹائم پہ تو آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے، مگر لوگ پھر ہمدرد نہیں ہوتے. وجہ سے دیکھی کہہ رہے ہیں کہ جی اوف یہ اسٹوری تو سننی پڑیں گی، بہت درد ہے بھائی جب بٹ دس از ریئل اینڈ اٹ ہرٹ سو بیڈ. تو ہر کہانی بندے کی زندگی میں ایسی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے جس کو وہ نہیں بتانا چاہتا.

تو ان کے ہاتھ نہیں رکتے اور جی ان کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں, لیکن سگے بہن بھائیوں کے لیے ہاتھ نہیں نکلتے. سگے بہن بھائی بھلے کتنی بھی تکلیف میں ہوں, ہم نے تو منع کیا تھا بھائی, اس کو کیا ضرورت تھی وہاں شادی کرنے کی, اب دیکھو بھگت رہا ہے. یار ٹھیک ہے وہ بھگت رہا ہے, لیکن اس وقت اس کو ایڈوائز کی نہیں مدد کی ضرورت ہے. آپ اس وقت کسی کو لیکچر نہیں دے سکتے جب وہ بندہ آلریڈی تکلیف میں ہے یا بہت سٹرگل کر رہے ہیں. لوگوں کی زبانیں نہیں رکتی, یقین کرے لوگ ایسے ظالم بھی ہیں کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے اور وہ اس کی تعزیت کرنے بھی جا تعزیت سوری تعزیت از ڈفرنٹ عیادت عیادت کرنے بھی جا رہے ہو تو بولیں گے اچھا یار ہم نے تو منع کیا تھا بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں, اس کو شوق تھا اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کرانے کا. کسی کو شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو بیمار کرانے کا. لوگ کہتے ہیں کہ جی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو تو وہ بس آپ کی ہی غلطی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے تو آپ کی غلطی ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آپ کی غلطی ہے. اور ظاہر ہے کون سی زندگی ایسی ہے جو غلطیوں سے خالی ہے, آپ غلطیاں کرتے ہیں لیکن پھر لوگوں کے جب رویہ آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کا کوئی فائنانشلی لاس ہو جائے, آپ ہیلتھ وائز کمزور ہو جائیں. میرے ابو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا ایسی ہے کہ اگر آپ کمزور ہوئے اور تو لوگ آپ کے اوپر چڑھ کے اپنا قد اونچا کریں گے, وہ آپ کے بولیں گے اچھا یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اور جب آپ کامیاب ہوتے تو کہتے واہ بھائی واہ دنیا ایسی ہے, واہ بھائی واہ کیا بات ہے زبردست بھائی مبارک ہو, مجھے پتا تھا تم بہت آگے جاؤ گے. اس وقت سب آپ کے دوست بن جاتے ہیں, جہاں برا وقت آیا اسی وقت کہتے ہیں, اسی وقت سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. تو یا یہ ہے لوگ بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, چڑھتے سورج کے سبھی وہ ہوتے ہیں. اور آپ کے حالات اچھے ہوں لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں, حالات اچھے نہ ہوں تو لوگ جو ہے آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. خیر تو خیر ہماری باتیں اب یہاں پہ ہمیں آپ سے لینی ہے اجازت. تھینک یو سو مچ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں میسج کیے. اور لیکن ہاں اپنے آپ سے آپ کو ہمیشہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بن رہے ہیں یا پتھر دل انسان بن رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے اندر سختی بھی آ جاتی ہے, جو کچھ بہت سویٹ بھی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت پتھر دل بہت سخت مزاج ہوں. کبھی بھی اتنا سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنی پرابلمز آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں بلکہ آپ سے چھپائیں. اور بھلے کہتے ہیں نا گڑ نہ دو گڑ جیسی بات ہی کر لو, تو یہ ہے آپ کے اندر اتنی زیادہ سختی نہیں آنی چاہیے. لوگ بہت سخت ہو جاتے ہیں اپنی پوزیشن کا, ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ یار سختی کرنا یا ظالم بننا اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں, کیونکہ ایک دن تو سب نے مر ہی جانا ہے. اینڈ ڈیتھ از دا گریٹسٹ ایکولائزر, موت جو ہے نا وہ سب کچھ برابر کر دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور یاد رکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کریں, اور زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بس طبیعت خراب ہے شاید, اس لیے میں ایسی کوئی باتیں کر رہی ہوں. سو یو نو آئی ہوپ یو گائز آر ہیپی اینڈ آئی وش یو اے ویری ویری ہیپی ڈے اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک بائی اسٹرنگز. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اللہ حافظ.

خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے This public service message is brought to you by FM 100.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, जहानाबाद, across the nation, this is FM 100.
2: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور FM 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 FM۔
2: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: السلام علیکم پاکستان۔
5: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365 FM 247 365.
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: آل رائٹ جی, سو ویلکم بیک. پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت قائم ہو گئی, یعنی کہ ایک ٹریک ہم نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ سے سب سے اہم سوال جانتے ہیں, یعنی کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, کیونکہ یہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جانتے ہیں بھائی, کہیں کوفتے بن رہے ہوتے ہیں, کہیں پالک گوشت ہے, کہیں دال چاول ہے, کہیں بریانی ہے, کہیں نہاری ہے, تو کہیں مکس سبزی ہے, تو اسی طرح کے کھانے جو ہیں وہ اس وقت بن رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی کوئی اسپیشلٹی بھی ہوتی ہے کہ جی یہ بنانے میں جو ہے وہ بڑے خاص ہیں. اور کل پالک گوشت کا ذکر ہم نے کیا تھا بیکاز زری نور کے لنچ میں تھا, اور آج بھی ہم جانیں گے کہ بھائی میرے باقی لسنرز کے لنچ میں کیا ہے, جسے بتانے کے لیے آپ نے ہمیں 3636 پر میسج کرنا ہے, یعنی کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیا چاہے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ آرجے فاطمہ خان کی فیس بک پیج پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا لنچ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لنچ میں اس وقت کیا بن رہا ہے. میٹھے پر بات چل رہی تھی کہ جی آپ کا پسندیدہ میٹھا کون سا ہے, اور زرینور کہتی ہیں کہ علی حیدر کا یہ سانگ جب بھی سنو اچھا لگتا ہے, اسکول کے دوستوں کی یاد آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ اتنا پیارا اور خوبصورت ٹریک ہے کہ اسے جب بھی سنو ایک تو بڑا مزہ آتا ہے سن کے, اور واقعی میں آپ اپنی پرانی چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے جو اپنی اسکول کی جرنی ہے وہ طے کی ہوتی ہے, کیونکہ کالج کی جرنی بھی اچھی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسکول ٹائم از دا بیسٹ ٹائم, اور جب آپ میٹرک میں آتے ہیں, نائن میں آتے ہیں, تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نئے نئے بڑے بھی ہوئے ہیں, تو وہ ایک بڑا میموریبل ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں بہت سب جو ہے وہ میموریز بنا رہے ہوتے ہیں, کنیکشنز ہوتے ہیں دوستوں سے, کچھ کے تو دوست ابھی تک ان کے دوست ہیں, یہ بڑی بات ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا ٹائم اور اب یہ واٹس ایپ اور اب کانٹیکٹ کا ذریعہ تو ابھی کچھ ٹائم پہلے آیا, ورنہ پہلے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا گفتگو کے لیے. اما ابا کا نمبر دے دیا جاتا تھا کہ بھائی بات کرنی ہو تو اس پہ کر لینا, یا اس سے ہم لوگ کنیکٹ رہیں گے, لیکن اب تو بڑی آسانی ہے, تو اب تو دوست رہ پاتے ہیں آسانی سے. اس ٹائم پہ تو مطلب اگر ہم کتنے کوئی 10-15 سال پہلے پیچھے جائیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی یو نو ریسورس, کوئی ریسورس نہیں ہوا کرتی تھی, اور اگر ہم اپنے اما ابا کے ٹائم کی بھی بات کریں سو دے آلسو ڈونٹ ہیو اینی سورس, لیکن ان کے دوست بھی ابھی تک اگر ان کے دوست ہیں تو بھائی یہ تو بڑی بات ہے. خیر جی, آپ لوگ اپنا لنچ ہم سے شیئر کریں, میسٹرس کافی ہمارے پاس آ چکے ہیں تو ہم کریں گے اسے شامل, لیکن اس سے پہلے ایک ٹریک, اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.
1: Do I sound a little cheesy? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance.
2: Oh yeah.

یس ایوریبڈی، تو آ چکے ہیں ہم واپس، لیکن تازہ ترین خبر کے مطابق آپ کو اطلاع دیتے چلیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، بیکاز وی آر آن دا اینڈنگ، تو ہم مطلب بس اختتامی مراحل کے بے حد قریب ہیں. تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی آپ کو بتا دیں، تو آپ ہمیں 3636 سے میسج کریں یا پھر ارجو فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ جو ہے وہ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. And I hope کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں. And we are around the corner، مطلب ہم بالکل اینڈنگ پر ہیں اپنے پروگرام کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا ہے، صابر بھٹی کہتے ہیں ہاؤ آر یو فاطمہ خان، پروگرام ویری گڈ ہے، پلیز سانگ پلے. بالکل ہم یہ کر دیتے ہیں، آپ اتنے اینڈ میں ہمیں میسج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. سو آئی ایم ریئلی سوری، وی کین ناٹ ایٹ دس ٹریک، بٹ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے، آپ کو یہ ٹریک سناتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو کوئی ریکویسٹ اگر آپ کی رہ گئی ہے سو کوئی بات نہیں، آپ کل اسے ایڈ کر لیجیے گا، کل وی ول پلے.

جی تو اس کم وقت میں بھی ہم نے ایک ادھر ٹریک کو کر لیا ہے شامل, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. تو جی ہاں, انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. تو رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اپنی پسند کا میٹھا کھائیں, لیکن ضرورت سے زیادہ بالکل نہ کھائیں. کبھی کبھار کی کریونگ تو چلتی ہے, لیکن روزانہ کی بنیاد پر بہت سارا میٹھا نا آپ کے لیے مضر ہو سکتا ہے, تو اس لیے کھائیں ضرور لیکن اعتدال کے ساتھ. کبھی کبھی تو چلتا ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر بالکل نہیں چلتا ہے. تو بس اسی طرح سنتے رہے ہمارا پروگرام آپ 12 سے 2 کے درمیان, منڈے ٹل سیٹرڈے 12 سے 2 کے درمیان ہم آپ کو ملیں گے ایف ایم 100 پاکستان پہ, پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل پہ. انٹل اینڈ انلیس ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل. سی

0: سنگل ریمیڈی مقصود ہربل فارم اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے,
2: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے.
3: اسٹور
4: آن لائن این اے ٹی ایم ہر جگہ چلے, فائدے پہ فائدہ دے.
1: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
5: 365. We're online 24/7. You're listening to the hottest station.
6: This is FM 100.
7: Relation between heart to heart.
6: Only on FM 100.
8: Legend always alive.

Alrighty, everyone, welcome back. We are back on Sun FM 100 Pakistan. The show is called Genie in Our Radio. My name is Jasmine. So, guys, it's 15 minutes past 2 on the dial right now. And 4 baje tak jo hain wo hum aap logo ke saath maujood hain. Aap log messages hame kar rahe hain 3636 par and facebook.com/rj.jasmine. JAZMINE. ٹھیک ہے, وہاں پہ جائیں, ان باکس کریں, اینڈ یو کین ریکویسٹ فار یور فیورٹ ٹریکس. وہاں پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ریکویسٹ کیا ہے.

جی جناب, ہم آ چکے ہیں واپس, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان, اینڈ میسجز آپ لوگ بالکل ہمیں کر رہے ہیں 3636 پر, اینڈ آلسو facebook.com/rj.jasminejzmine, وہاں پہ بھی جو ہے آپ لوگ ہمیں میسجز کر سکتے ہیں فار یور ریکویسٹ. یہ کار آسان ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فوزیہ نے ہمیں میسج کیا ہے پیج پہ, وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. آرزو سانگ نے ریکویسٹ کیا ہے عاصم اظہر کا, پلے کر دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے, نیاب نے میسج کیا ہے ہمیں, وعلیکم السلام نیاب, کیسے ہیں آپ. آنکھوں کے ساگر نے ریکویسٹ کیا ہے فیوژن کا, ٹھیک ہو گیا ہے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, ضرور پلے کر دیں گے. اوکے سو گائز, facebook.com/rj.jasmine, وہاں پہ ان باکس کریں فار یور فیورٹ ٹریکس. رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز ریکویسٹ آف فوزیہ. The track is Arzu by Asim Azhar. Milte hain is gaane ke baad.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365 ایف ایم 24/7 365

0: We'll be right back after this commercial break.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: ہے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, ब्रह्मपुर, खान, Across the nation, this is FM 100.
2: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 ایف ایم۔
2: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔

طور پر گونجتی، موسیٰ کی یہ صدا ہے، جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے۔

0: FM 100's time check. It's 5 PM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعب معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ, ادھر مال پہنچا ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: پیپا کارڈ ہے.

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ادھر مال پہنچا ادھر پیمنٹ ملی جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
4: پیپا کارڈ ہے
5: تو فائدہ ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 100.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: دس پروگرام

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

آپ کے ساتھ فصلہ میں نے وتھ کہو دو سانگس ایٹ آلویز رجسٹرز یو لسن ٹو گڈ میوزک رائٹ اینڈ آف کورس ناٹ فگیٹنگ دیکا کیانی ہیز بین ویری ویری اسٹیبل آرٹسٹ آتف اسلم یو کین ایون ہیئر ہم ان یور ڈریمس یو نو Anyway, stay tuned. I'm going to be coming in with the track. That's Kanya Yar. Stay tuned to the Evisa Radio 100.

اور ہم نے وکیل سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں. وکیل نے حیران ہو کر پوچھا, میڈم آپ نے کچھ عرصے پہلے ہی اپنے خلع کی درخواست کی تھی, خلع کا مطلب طلاق لینے کی بات کی تھی, اب کیا ہوا؟ عورت بولی, دراصل بات یہ ہے کہ جب سے میں میکے پہ رہ رہی ہوں اور خلع کی درخواست دی ہے تو وہ میکے والے بہت خوش ہیں, خوش نظر آ رہے ہیں. بس میں کم از کم یہ بات برداشت نہیں کر سکتی, وہ خوش کیوں ہیں بھائی. رجا جی آپ اس بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. ہمارا ایک نیو سانگ ریلیز ہوا ہے وت کمار شانو, لیکن عشق کی لیکن پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے, لیکن کمار شانو اوکے لکیریں عشق کی ہوں گی. اچھا جی تو آپ نے ہمیں بھیجو نا. اف یو لیونگ ان پاکستان, اف یو لیونگ ان انڈیا, آئی ول کانٹیکٹ یو تھرو فیس بک وچ از دا انٹرنیشنل. آئی ایم ورکنگ ان پاکستان ریڈیو کمپنی اینڈ دے ہیو کمپنی پالیسی وتھ نو انڈین سانگ. پتا نہیں وائی دس از گوئنگ آن, مگر وہ دن دور نہیں ہے جب یہ دیوار گرا دی جائے گی, دیکھ لینا آپ. میرا دل کہتا ہے جی رچنا جی, تھینک یو ویری مچ فار یور میسج.

گردن رباب، میرا جسم جو ہے وہ مانند ایک ساز رباب کی ہے، من کی انگری میرا دل جو ہے وہ مانند مضراب کے ہے، رگیں بھئیں سب تار، میرے جسم میں جو رگیں ہیں وہ تاروں کا کام دیتی ہیں، رونگ رونگ سردیت ہے، میرے روئے روئے میں سے جو آواز نکلتی ہے، باجت نام تہار، اس میں سے تیری آواز نکلتی ہے،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔
0: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔
1: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔
0: اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
1: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: عجولا.
1: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے.
0: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
1: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے.
0: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
1: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر مامور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے.
0: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔
1: انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔
0: دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔
1: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔
0: اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔
1: وقضا

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
0: اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔
1: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔
0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

0: اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو.
1: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.
0: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
0: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
0: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا, کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں, کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.
0: اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے, اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی.
1: وَأَوْفُوا

0: اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
0: اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
0: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔
1: قُلْ لَوْ كَانَ

0: کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے.
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا.
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے.
1: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا.
0: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے.
1: وَإِذَا

0: اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
1: نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔
0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل کونوا حجارتا او حدیدا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہو قل عسى ان يكون قريبا،
0: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔
1: یوم یدعو